0: Ani jakol tesu somate nga su didi mimi marwa. Tine hiya pecha gina, lonzen chowi datongwa na loma su shir yukdab. Lonzen chowi datongwa na loma su shir yukdab. Tine tine shawa gangre zina, ani yukba, yunke sheba posi zina loma su. Loma su yubi ki tisi de nang zina, lonzen chowi datongwa na, tine lonzen chowi datongwa na hibi ka, lonzen chowi datongwa de chiri zina, loma su shir yubi ki tisi tish. Wencha dan di nona chiri zina, misa ki tisi, tsembi ki minte tenyo mare. Jolda, tongwa, loma tsu shirju zan desu somaka, chirzina ani tisi chi mi marwa. Tine hiya pe na, kesha de tuipa na gani pasa jabdab. Kesha de tuipa na gani pasa jabdab. Shawa de chirzina ani pasa jabba. Gani pasa jabba ki tuite nang reyese di la, o kesha tenri ji tuipi kapsa la, ani ko gani pasa jabba reyese. Tivi tisal, kesha de tuipi tse, gani pasa jab. Kesha de tuipi kap, gani pasa jab. Kesha de tuipi dui, gani pasa jab. Ndi kasi na nara deso choma de, ani tse dan, kab dan, dui la soba, do na 뒤사지 지자세나 모두 야나 책에서 지그 자랑 가서 파 지가 바이나 아니 된다데 지바지 좀 잡아 차대 바지 딘데인들 네 가서다 도도나 보 해지 지르세들 샤디 사지 지 라데인사나 모두 야나 책에 뒤비 그 라데인나 드니 고 추조 코랑 거 놓나 아니 니버트 드니 뒤세지 미팅이 비니 바 모두스 더 참마레스 디비디서 샤와라 소바 덴데 그 아니 yang disitu yang patut diyoris, pecah nak kono trong, jembo lepa na cakol hibikas la nada de jawa tela tini, ane jembo lepa hibikas la patut ceri sana, ane cakol yuk deal kono kono dua, oda tenje ngan suya pada ese ari, oda tu ceri sedi lo, cegaj kori, ta yen yang he jiji cundu sedi lo, setan kala ngan su, ne cegaj se ande, kono nai nimba, ke nasi tenye heba nangi, tenye de nai nimba konsu deba nangi, cegaj de yang, ane ngan su de, 아, 가르세 그러고 난 나이 뒤바주 콘서 가서 되게요. 와, 체크해 드셔서 되는 건서 나이 뒤바 콘서 되게요. 대인들 다 체크해 된 건서 나이 뒤바 콘서 되는 뜻이 양 대랑 건서 기바 리치 그때라 가바 뭐든 제게요. 체크해 된 건서 나이 가르세 그러고인데 나이 뒤바 콘서 되는 적은 뭔두스. 대니도 나이 뒤바 콘서 되는 적은 뭔두스. 전제 체르 되는 템 코란 거 자, 코로나는 맞대 이는 리다 체라 대니데 대니 체가 라다인스니 대가보디 체르세들 소소소소 소만 마도 지공 지진도 하다. 쉐셔랑 자학도 숨은두스. 대마 연자 체크당 아 아니 대녀디 처리세들 닝바 찌 닝바다 찌 덤바가 아 아니 나시 야나테 셰락 존아버시 안 지금은 센터 가바도 먹는 거로도 뭐 보여리 아마 보여리 대면에 다 요 파치와 처마 그러나 아니 대녀디 나이 닝바 콘스도 왔다 아 드니 체크드 나이 덤바 콘스도 들 디너 다 체크드 나이 덤바고 콘스도 돈용디라 네 가슬랑 가서 가르죠 산동지 지천도 오세디라 셔땅 칼 아 아니 용 처모 돼서 그러나 아니 내 덤바텔라 나식 아니 디제 덤바다 진신제 덤바다 띠니제 덤바세니 자방게 야와 선다보지니 거기 비존다고 숨겨요 디제 덤바 진신제 덤바 띠니제 덤바세니 띠인디로 다 욕쳔보 고아데 여나 아니 내 덤바이나 덤바이나 아 이지 민지 드니 테니스나 모두 아니 너 니기데 연기비 쳐봐만 덤바텔라 쳐지는 디제 덤바인두 진신제 덤바인두 Tende yendi lo, hwen cha shizra ta ngan su mongchi ha chiki chiri se di lo, wo dhamba yin na, na yin teni yin bi chapa ta, teni yin na dhamba yin bi chapa. Ndo na dhamba ta, teni yin de yin chanyam gizong rabu chi, shegi yori. Ta de shi ni ngan su tende ki toni yin ni maro zwan yabba ki teni sanji banjaba, ta hajang mongbo ri ta pachi ha soma teni ri. Ta tende chi la teni yin ni ngan su nyora gani chi ungi yori se di lo, ta na yin yongi lhapa da yanji chibi doji la sabo lu nangyi shiba yin na, 아니 나이 덤바이나 샤와테니 마제바지 그레스 베차이나 띵도 마 유다 윈자 체가지 가슬라 샤와 자시도 된겨레스 샤와 강시비 뒤도 된겨로 베차이나 제볼라바나 자콜 히비카서 자콜 히비 콜테 샤와 띵들다 진 찌그 차니 나이 덤바이나 아니 샤와테니 마제바지 그레스 윈자 체가지 가슬라 샤시도 된겨도 샤 땡겨레스 대인들다 덤바테 체케테 나이 덤바지 콘스데나 아니 자니는 콘디가 만두 대니 바르다 간데 침부 중도 오다 덴데 그 체르세 된 간소냐 묘다지 예 도바나고지 탱거요 대인들다 네 가서 게지 체르세 되 덤비 나세 체케세 안데 자이 찬이 고도 망게 신데다 이건 전부 건으로 덤바테라 디지 덤바다 진신지 덤바다 테니지 덤바 수요와 수요바가 나니 덤바테기 나니 나시디 강세디 아니 체케테 조치아 체르세디 아니 디지 덤바데리 뒤지 덤바 덤바가 나시 아니 뒤덤비 그 덤바데리 예스니 다른 가로서 고아지잖아 아니 미세게다 산노 동사 여디비 그 돌아보지 덴데기 체르서 파즈 인간도 못데 랑휴 그 산다보던 진두 세트바다 진두스 그 덴데인들 니 가슬라 아니 가르저 그러고다 체크 세안데 자위 차니 아니 샤와 강히 집이 그더니 뒤디 잡아 뒤디 덤비 그 덴데기다 나이지리스 오다 데처즈나 다 체크지 고린 진행이들 단 공도는 다 라덴지 나이 닝바다 나이 예바다 대뉴 체크 다 대소주 거를 다야 도치진 안소 자자이기사 도스도서 도바여서 대소 거를 사히치시 바이 다 탄주를 가서 해지 찌친도 세디라 다 닝바이나다 예바이나라 아드니 나이 덤바이나라 대소라 아니 까마 보는 가서 가다 잡아드는 요리스 가치 잡아 베르나 나이 닝바라 하사르 송 다바는 소 마이나 델 가치 제는 하사르 마송 나이 예바라 중 테퍼 로존 시나 데라 가시제니 주트퍼 로존 마지다 와야 드니 띵드 메예 다블 가다제나 띵드 메메다 Tene tenye le yena chere ne jezang de njer dabe, jeya de njer, jesar de njer dabe ne na, ne jezang de manjer. Tene pe jena peyi de jer dabe tenye rwa, peyi de jer dabe lan so bayana, peyi de majer dabe. Ta tenje ke, ane nae soso la chere se dile ko, di gaji la denye nae soso la, ane gada ke chere jane, gazi de jane na, ane chere jane nae de dan te, yinga means, tal ta nga so juan rwa jiong gyo re. Ta tela chere kipa ri chike ten nae, nisi yangye tenye yandu, yāngkē tēnē yāndu. Wēnjā tā māṅ chē wāla chērē sē tīlō. Tā tēsō tsōma nāne jī chāni tēnā nē nāyē sōsō jī tēnē gōnē tā mēdēn bārē ndu. Pēnā ngā sō nāyē nīmbā yāna tō chā chērē sē tīlō. Nē shāwā kāngi shī bī yēl tē tsō tēngyō rō wā. Yāna yō kāngyā rō wā hī nē nā yēl kāngyā rō wā hī rā shā shī bā tē tēngyō rō. Wēnjā hāsar māsōng shī bī kāsā lā tā shā shī yō mā rē. Māsōng sē wē tīsā lā sōmi shā tī shī yō mā rō wā. Tēngyā tā tēdā bī karisai kuru ko nāyē sōsō jī gō nāndēng kī chāni gōngchū pējī tēsō nāndēng kī chāni nāyē sōsō jī gō dēng dā yār yōng kāsī lā nāyē sōsō jī gō dēng dā mā chāng yā nā mā dēng bā yā chā anī nāyē tētā tē ngī mā yī sī pē nā lhā sā mā sōng hī bā dē nāyē nī bā ngī mā yī sī jū chē bā lō shō mā jī hī bā dē nāyē dā mā ngī mā yī sī tē nā mā mē hī bā dē nāyē dā mā ngī mā yī sī wēn chā tā tēsō chē rē zī nā Ani chere zina, lhasa ra maso iba da, lhasa songsi, yutaba lojo maji zayada, yutaba lojo shi itaba, nuna chika nama ki chani di bayi na, naye dedan, dedan haja ngam chungpa, yana chan rawa yon resi. Deni di zara chika nama ki chani, naye dedan dedan chan rawa, chungpi chani, ani chere zi dili, naye dedan de zambu wa, yana naye dedan de jintun bayi isi. Yasani, ani nga zo ki lang bayi yana, ani nga wa chimo medibi zon rapa. Pena lhasa ra song hibi kaji rada de, Tene ladin nai nipa ngui yins. Hasar maso kipi kaji rata te, ane ladin nai nipa ngui mayins. Tene nai nipa zambu wa, yana nai nipa jintun pa. Jintun pa da zambu wa se kipi jinsi chere zana. Ko tsiki naba ka chani, tsiki nanja ka chani, nai nipa da chungpa, tumpa, jitsi tumpa yinpa yinsa, ta teta pala chere nai nipa. Jintun pa se ne. Wata kipa mombo chiki te yegu yore. Tene tila nda nganso chere se dili. Tosiki ki lamba yina, ane dewan rabu chiyo yoris. Dian rabu chiyo risi. Ta wincha shiraa chiyo risi na yana tseka chi kasila ta tseka tila nga rudu jindaba mese ni tani songyo risi. Pe cha yana, shupa chitse dambar mali lang se na tata nga su shetan kala mali long yisha di shibi kiti ni titi tengyo rwa, di kari se dili, chitse dambar yinpa. Ta wincha chitse dambar mali malang hibi kasila, shawa kanji titi kasi shawa kanji majiba tenpa yinza, di tabidi chiyo shetan kala nga su tseka yana njigyo risi. Ko tisi to ko tenge yo pa yinza, tseke yana njigo yore se nga su kipa richi ki chere se na misa ke tseke tela, ane jintan pa se ni jima yani ko tsoma de ta tseke nini pa riyak yore. Ta yen ten ma yin pa ta kondi xeba nangyi, nai nyi ge dhamba teso la, gada tisi jangu tisi lo, ane kamambo le chere se na, ane koran, tini ngui ma yin pa, tini zambo wa, yana takwa, yana jintan pa, oda tere chanro kore isi, zambo wa, tini jintan pa, tere chanro kore isi yore, jintan pa chanro kore isi yore. Tene indile ta nae nyi ye, tene dhamba, tene nyimbi nangzi tenye, dhimi nangzi tseke, ta teso ju kwa ranga su sakhi cha jite, ta tene renda chingi. Tene indile ta tedan jayu ke chua, ane sen jabu chi, tene ma kudi shi chingi, tene indile nabal hingi ke, ta teso ju kwa ni yang sakhi jina tana ya kuyo sari. Ane tambo de chire se na, penbo chela yung duks, tene penbo chela yukchen duks. Tendiri yung duk siyan dedan, yuchen duk siyan. Ta nda nyi kata ni lada te, ane nai kaan la yaas, nai kaan la yaas, bimbo chila yung duk tan bimbo chila yuchen duk siyan. Nda nyi kata lada te la cheba kanda jo sa res, di kola samu ki ta tina. Tene nyi ba da chiri se dilo, tene goza na chus, kaya da chaki uchi, goza na chus. Goza na chu hibi kaji nada te, ane nāyā la ngīzu nā rīgā mandrīs. Kātā nāyā jī la ngīzu nā, tēnī nāyā kāngrīs. Tē chirī zinā, tuwa nīvāshī. Tuwa sāmbā tē chirī yīsī nā, nāntu njorwa nā kāpār lepta. Nī kājī nātā tē, nāntu njorwa nā kāpār lepta kībī kājī nātā tē, tsekā yīnā mīs. Tē yīnā yī kībī jīnsēt kāntā chirīs. Sāni nī tuwa, tēnī ndosan jī kōla, nī sāngī rī. Toru shi sani xeji te yin, ane tere di seki jenbi lodi ji tsanda nani ya jin, ane fondi jima nana nga zo yang shen gyari yon, trahi dele.
1: Lian chen di zong zhi da, xie xie da nian, jian zu pin cho da, ji su da zhi yin, zhong nam cho, da ya mo.